that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus

kick and how I buzz. Girl, you click as no one does. Hear me, sweet.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови.

0: 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гуно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
2: Тя закъснява. Всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с Jazz FM Radio, а в студиото вече е Лел Капловит от Хърватия. Тя ще има концерт в София Лайф Клуб при вход свободен тази вечер с начало в 19. И преди да поговорим конкретно за нейната музика, before we talk specifically about your music, hello and welcome.
1: Hello and big greetings to your audience.
0: Поздрави на слушателите на Jazz FM. Let's talk about jazz life in Croatia, as this is a country so close to us and quite unfamiliar. Да поговорим за джаз живота в Хърватия, тъй като това е една държава, която е толкова близка до нас и някак си остава доста непозната. That's why this concert tonight is so important. И затова концерта тази вечер е толкова важен. What gives the jazz scene in Croatia energy now? Какво дава енергия на джаз сцената в Хърватия сега?
1: I think it's the musicians.
0: Мисля, че това е
1: reflection of the whole situation in the country.
0: Отношението на музикантите, начина по който те отразяват в своята музика случващото се в страната.
1: We still don't have a jazz academy or a music school. Все
0: още нямаме джаз академия или джаз музикално училище.
1: We lost the only jazz club when our one of the pioneers of jazz music in Croatia died.
0: Изгубихме един от основните джаз, единствения джаз клуб, когато почина един от пионерите на джаза в Хърватия.
1: So I think all that gives strength to musicians to fight for their space.
0: Всичко това дава сили на музикантите да отстояват пространството на джаза. And what about the audience? How do you attract the audience to jazz? Що се отнася до публиката? Как я привличате към джаза?
1: You know, there are jazz audiences. They've been for a long time.
0: Има аудитории за джаз музиката и винаги е имало от много-много време насам.
1: So there are a few jazz festivals.
0: Има няколко джаз фестивала.
1: And people love to come.
0: И хората обичат да ги посещават. Винаги е пълно.
1: And there are a few clubs that host different styles of music.
0: И има няколко клуба, които представят различни стилове музика.
1: But we as jazz musicians, we really would love to have a beautiful jazz club.
0: Но ние като джаз музиканти искаме да си имаме един много хубав специално джаз клуб.
1: Yeah. And there's young generation of jazz
0: има
1: musicians.
0: Има млади поколения джаз музиканти.
1: That go and study in Austria.
0: Които учат в Австрия.
1: Or Italy.
0: Или в Италия.
1: And then come back and they start to create the scene.
0: Връщат и самите те започват да създават джаз сцената. We'll listen to music from an album called 2-1. Mm-hmm. Please tell us, we'll hear the song that opens the album. Ще чуем пиесата, която открива албума 2-1 от 2019 година. Please open the music up to us, invite us to that music. Моля да ни поканите в тази музика.
1: So this music, this album, the music for this album was written in hopes to bring people who listen to it together
0: музиката
1: to feel as one.
0: В този албум беше създадена така, че да сплоти хората, които я слушат в една общност, да се чувстват като едно.
1: We were happy to have this music album released by a company from the United States.
0: Бяхме щастливи този албум да е издаден от американска компания.
1: And we promoted it for the first time at Carnegie Hall in New York.
0: И го представихме за първи път в Carnegie Hall в Нью Йорк. Let's listen to the music. Нека сега да послушаме музика и ще продължим разговора в студиото с Лела Капловиц, която тази вечер излиза на сцената на София Лайф Клуб за концерт при свободен вход с начало в 19. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Лела Капловиц, нейната музика от албума Туан от 2019 година. След малко ще продължим с изпълнение от актуалния и проект, пиесата Полет. Албума Мой свят, който излиза през 2024 година, но още тази пиеса, която чухме, прави връзка с концерта тази вечер от 19 в София Лайф Клуб. The song we just heard is closely connected with the concert tonight at the София Лайф Клуб.
1: Yes, we're gonna perform just a couple of songs from our latest album.
0: Ще изпълним няколко пиеси от нашия нов албум.
1: And then a couple of more songs from the album before, where I actually jazzed up some pop and rock music from Croatia.
0: И след това ще се върнем към предишни албуми, в които имам песни, в които джазирам популярни песни от Хърватия, поп-рок песни от Хърватия.
1: And also some songs from our favorite and most popular jazz musicians from Croatia, like Boško Petrović and Miljenko Prohaska.
0: И също така песни, написани от някои от най-известните хърватски музиканти, чието имена чухме. Names that are not familiar for us, but that's an excellent reason to come to the concert tonight. Имена, които са ни непознати, или поне да кажа не особено познати, но това е още една отлична причина да бъдем на концерта тази вечер в София Лайф Клуб. And who plays the violin in this song that we heard? А кой свири на цигулка в пиесата, която чухме?
1: That was my daughter, Lucia.
0: Това е дъщеря ми, Lucia.
1: She's studying in Vienna.
0: Тя учи във Виена.
1: But she performed with us since she was, you know, 4 years old.
0: Но тя свири с нас от съвсем малка, още от 4 годишна. And we know she'll be joining you on stage tonight.
1: Yes.
0: И ние знаем, че тя ще се присъедини към тях на сцената. Please tell us about the band at the Sofia Life Club
1: so
0: tonight.
1: So we are a trio tonight.
0: Тази вечер сме в трио.
1: And along with my daughter Lucia on the piano.
0: С дъщеря ми Lucia.
1: Is Nikola Šantek.
0: На пианото е Никола.
1: He's a really beautiful jazz musician.
0: Прекрасен джаз музикант.
1: He studied in Klagenfurt, Austria.
0: Той е учил в Klagenfurt в Австрия.
1: And he does many different projects in Croatia with many great jazz musicians.
0: Много различни проекти в Хърватия с различни музиканти.
1: And I'm so happy because we are like different three musicians with three different generations.
0: И съм много щастлива, че ние сме всъщност трима музиканти от три различни поколения.
1: And I enjoy working with young people.
0: Много ми е приятно да работя с млади хора. This concert tonight is part of a special cultural program. Концертът тази вечер е част от специална културна програма.
1: Yeah, it's a part of a yearly project by the Ministry of Foreign Affairs, Foreign and European Affairs.
0: Този концерт е част от годишната програма на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия.
1: With a collaboration of consulate of Croatia in Bulgaria, in Sofia.
0: В партньорство с посолството на Република Хърватия в София.
1: And we are proud to represent Croatian music to Bulgarian audiences.
0: Ние сме много горди, че ще представим хърватската музика на българската аудитория. When we talk about young musicians and the future of jazz, how do you direct them so that they're powerful in building that future of jazz music? И като говорим за младите хора и бъдещето на джаза, как ги изграждате така, че те да бъдат строители на това бъдеще?
1: Well, I think the most important is to listen to all jazz music.
0: Най-важното е да се слуша много джаз музика, всякаква джаз музика.
1: To listen to your own music from where you came from.
0: Да слушаш музика от мястото, от което произхождаш.
1: And to listen to your inner self.
0: И да слушаш себе си, своето вътрешно аз.
1: And combine those three in your own language,
0: и
1: jazz language.
0: Всичко това да съчетаеш в своя собствен джаз език. And we'll fly with the next song. Ще полетим с следващата песен. Let's make a short presentation of Мой свят and the song Let. Нека да да представим албума Мой свят и пиесата от него Let.
1: So my world is a first project that I ever recorded totally in Croatian language.
0: Моя свят е албум, първият ми албум, който записах изцяло на хърватски.
1: And it was my inner thoughts, my philosophical thinking about the world, about myself.
0: Той съдържа моите размишления, моето отношение към света и към себе си.
1: And I was really happy that this album actually made a really good impact. And I realized why, because finally people in Croatia understood exactly what I was talking about.
0: И много се радвам, че този албум постигна голямо въздействие, имаше голям успех и разбирам защо най-сетне джаз аудиторията в Хърватия може да чуе за какво точно пее по този най-непосредствен начин народния език.
1: It was nominated for a Croatian Grammy Award.
0: Този албум беше номиниран за хърватска награда, еквивалент на Грами.
1: And the song that we're going to hear was also nominated.
0: И самата пиеса, която ще чуем, също имаше номинация за тези отличия. See you tonight at the Sofia Life Club.
1: See you tonight. Thank
0: you. До вечера в Sofia Life Club. 19 часа при вход свободен. Един концерт, който е част от културната програма на посолството на Република Хърватия в България и е част от годишната програма културна на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия. Вход свободен, 19 часа тази вечер, Sofia Life Club, и сега да чуем пиесата Полет от този албум Моят свят на Лела Капловиц, гост в студиото на Jazz FM Radio.

Лейла Капловици, пиесата Полет от нейния албум Моя свят, първия изцяло на хърватски език. Лейла Капловиц, както с тази музика, така и с изпълнение от свои предходни албуми, включително в които интерпретира в джаз стилистика поп и рок песни от Хърватия до вечера от 19 в София Лайв Клуб при вход свободен. Сега New York Voices, Stole a Moment, слушаме по Jazz FM Radio и ще се отправим към петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна, Димитровград, Хасково, Кърджали, 10-11-12, т.е. Хасков, Димитровград, Кърджали, 10-11-12 юни.

Вие сте с Jazz FM Radio в седмицата на петото издание на пътуващия фестивал, единствен по рода си, джаз в цялата страна. Бяхме във Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, сега сме в Хасково, Димитровград и Кърджали. Три града, три концерта при вход свободен, излъчвани тук по Jazz FM в петото издание на този фестивал. На сцената излизат млади таланти, професионални и любители, местни музиканти, национални артисти, родово свързани с тези градове. В Хасково ще честваме приноса на джаз апостола Димитър Русев. Сега ще ви разкажа по-подробно конкретно за Хасково. Първи на сцената като солист в концерта на откритата сцена на площад Свобода от 20 часа. Времето ще бъде хубаво. Излиза с оригинална своя оригинална музика Димитър Русев. Заради значимостта на приноса си, джаз деятели от Хасково бе награден с най-високото отличие на Министерството на културата Златен век по предложение на Jazz FM. Димитър Русев вече десетилетия е двигател на джаз живота в Хасково и региона, като организатор на Хасково джаз в партньорство с община Хасково, както и множество образователни инициативи в детски градини и училища. Той вдъхновява за музиката безброй млади хора, някои от които в последствие избира това изкуство за своя професия. На джаз в цялата страна ще чуем трима от тях: Мирослав Турийски, пиано, Христо Минчев, контрабас, и Кирил Илчев, барабани, които ще свирят в чест на Димитър Русев, а след това и заедно с него. Пътуващия фестивал на Jazz FM, джаз в цялата страна, ще представи пред публиката в Хасково родената тук млада вокалистка Дария Боева, студентка в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров в специалността поп и джаз пеене. Тя ще изпълни джаз стандарти с Мирослав Турийски на пианото. След нея на сцената ще излезе именитият кавалджия Недялко Недялков, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, участник в проект, отличен с наградата Грами. С колегата си от формацията към БНР, Петър Миланов, китара, двамата ще представят своя оригинална музика и авторски обработки на фолклорни произведения. Финалът ще е също звезден. Теди Кацаров, дъщеря на училата в Хасково, Силвия Кацарова, ще ни зарадва с акценти от новата си програма. Тя ще изпълни оригинални песни, създадени заедно с групата Bene Band. В състава са Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джейди Шлиев, китара, Илия Лазаров, знаем той ученик на Ангел Заберски в Нов български университет, пиано, Иват Сянков, барабани. Завършвайки с техните динамични изпълнения с джаз и фънк елементи, специалната за Хасково вечер ще остане незабравима, както за публиката на площад Свобода, така и за слушателите на вълните на Jazz FM. След това продължаваме към Димитровград и Кърджали, ще разкажа повече подробности след малко, но тук е много важно да кажа, че фестивалът се провежда със съдействието на община Хасково за Хасково, община Димитровград за Димитровград и хотел Гарсон за Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагери в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, повече след малко. Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България. Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили. И тук трябва да кажа нещо много важно. Дни на отворените врати до сряда, включително до 10, когато започва нашия фестивал, с промоционални условия в шоурума на адрес булевард Съединение номер 90. Какво означава промоционални условия? Ще дам три примера. Подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33%. В Полихронов Моторс, Тойота, Хасково, днес, утре и в други ден. И още наши партньори в това смело начинание, джаз в цялата страна, Лимтех, Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семей хотел Естило, Димитровград. Заповядайте, три концерта в три града, при вход свободен, Хасково, Димитровград, Кърджали, 10, 11 и 12 юни, пето издание на пътуващия фестивал, организиран от Jazz FM, джаз в цялата страна. И като казах, че ще отбележим по значим начин огромния принос на Димитър Русев към джаза, нека сега да продължим с негова музика. Пиесата Your Eyes, негова оригинална композиция в следващите 7 минути тук по Jazz FM Radio.

Чухме изпълнение на Димитър Русев, когато ще слушаме на джаз в цялата страна в Хасково, но също и в Димитровград, където музикалната вечер на 11 юни от 20 часа на площад Поезия при Лошо време в културен дом Химик ще открие забавно духов оркестър Димитровград с ръководител и диригент Димитър Митев. Музикантите, които изграждат все по-богат джаз репертуар, ще представят инструментални изпълнения, включително аранжимент на Жул Леви на Сол Боса Нова, като така ще припомнят плодотворните години, в които големият музикант активно работи с тях. На есен оркестърът ще направи голямо честване на годишнината, в което Джаз FM ще се включим с снимки от личния архив, запазен от дъщерята на артиста Симона Леви, на която благодарим. Ще чуем негови думи от автобиографичната му книга, с които той обяснява удовлетворението си от работата с този състав. В изпълнение с оркестъра ще чуем и младите таланти Вивиан Желева и Доби Дулева. Община Димитровград има два щатни състава, изпълняващи джаз. Във втория сет за вечерта ще слушаме оригинална музика на Димитър Русев в изпълнение на акустично-джазово трио Димитровград. Ще отбележим значението на младежки джаз фестивал Димитровград. Участника в няколко негови издания Борис Петков пиано ще се партнира с идеолога на форума Димитър Русев китара и като продължение на музицирането с ученици от професионална гимназия професор доктор Асен Златаров миналата есен ще покани на сцената деца, които да седнат до него на пианото. И те ще видят, че създаването на музика е изключително лек

глас на госпожа Златанова, остава впечатлена от гласа й и предлага на ръководителя на хора към гимназията да я включи в състава. После Вики Алмазидо изучава китара при господин Таксиров в гръцкия клуб. На събитието ще поканим както госпожа Златанова, така и наследниците на господин Таксиров, т.е. ние вече ги поканихме. Учила няколко години в Стара Загора, Вики Алмазидо се завръща в Димитровград като солистка на младежка група, а след това задълго напуска града, когато е приета в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров и вече започва своята кариера. Тя ще изнесе самостоятелен концерт в трио с Антони Дончев на пианото през август. Но сега, на 11 юни, на площад Поезия в Димитровград, ще представи значими песни от репертуара си, заедно с Борис Петков пиано, Васил Хаджигрудев контрабас и Кристиян Желев барабани. Вики Алмазидо за първи път като професионален артист на сцена в родния Димитровград на 11 юни, пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. Dance in Time слушаме сега. Вики Алмазидо, Милчо Левиев и един завет, Соната 57, който Милчо Левиев остави за довършване на своите наследници. През 2021 година беше реализиран този албум.

И още за фестивала джаз в цялата страна, сега ще се отправим към Кърджали, където ще бъде последният и заключителен ден от фестивала. Като там отново ще имаме млади таланти и също така големи имена от националната сцена в Кърджали. Ще гостуваме на хотел Гарсон, поддържащ традицията на джаз фестивала в Кърджали, който на следващия ден, на 13-ти, ще има своето 15-то издание. Вечерта ще започне с пианото на Давид Мачикян. След това той ще представи млади таланти, обучаващи се в профилираното в изкуствата средно училище Владимир Димитров Майстора. Това са Галина Иванова пиано, Деяна Молова вокал, Гюнеш Ковачева вокал, Ерхан Ковачев китара. Списъка предстои да бъде допълнен. На финал на този сет ще чуем дамски хор Незабравки с ръководител Давид Мачикян към Народно читалище Обединение 1913. Продължението на вечерта ще бъде с местните любители музиканти. Ще чуем с китарни изпълнения Владимир Чукич, чието картини са в престижни колекции по целия свят, включително и в домовете на джаз музиканти. Сърце ратниците му е издателят Иван Бунков, който обича да свири на саксофон. Родом свързан с Кърджали е певецът и оперен режисьор Никола Попов, докторант в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Той е солист на Софийската опера и балет, продължава при огромен успех да изпълнява главната роля в мюзикъла SpongeBob в Столичния куклен театър, щатен артист на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново, от години преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков. Като посвещение към своя учител, професор Павел Герджиков, роден в Кърджали, той ще представи негово емблематично изпълнение на песен на Панчо Владигеров с Божидар Пенев на пианото. Никола Попов ще изпълни джаз стандарт и хит от световната музика, след което ще покани на сцената своя вокален партньор, легендарната Мими Николова, а финалът на вечерта ще бъде с култовата Замълчи, замълчи, с която гранд-дамата на българската песен ще поздрави любителите на музиката. По-рано през деня тя ще се срещне с ученици и почитатели в хотел Гарсон, нашия домакин в Кърджали. На следващия ден ще гостуваме с проекта Jazz FM за младите на джаз фестивала в Кърджали. Борис Петков пиано и Цветомир Радев кларинет ще открият със свой сет 15-то издание на фестивала. Джаз в цялата страна, 10 юни Хасково, 11 юни Димитровград, 12 юни Кърджали, 3 града, 3 концерта, вход свободен и наживо тук в ефира на Jazz FM. Разбира се, различно е когато е на място. Фестивалът си има своя фейсбук страница за това, 5-то издание, както и подробна публикация, водеща на сайта ни JazzFM.bg. А сега да продължим с изпълнение на Мими Николова и тази песен, която ще звучи с много любов и в Кърджали. Тук е момента да кажа още нещо важно за един от нашите партньори. Това е училище за кулинария и занаяти и шарена фабрика. То се намира в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователният комплекс Шарена фабрика с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. В него участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. И още за джаз в цялата страна можете да откриете в Facebook, от Facebook страницата на събитието и в публикацията за главна на сайта ни JazzFM.bg. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до утре!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

strange.

Could we possibly do it once again? For Elmo and Barilla.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: Тераплекс Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изи
2: Пей. Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

на вечерието сме на петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. С него целим да представим на нашите слушатели, но също така и на местната общественост, джаз артистите в различни точки на страната, там където те творят и вдъхновяват своята публика. Също така да покажем и хората, които са родово свързани с тези места, а сега най-вече работят в София, понякога в чужбина, както се случи с представянето на млади артисти в Бургас. В случая, в тази годишното издание, когато на 10 юни ще бъдем в Хасково, на 11 в Димитровград и на 12 в Кърджали, ще представим в Хасково Недялко Недялков, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, също така Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, както и Теди Кацарова, дъщеря на Силвия Кацарова, която пък в своето тинейджерство учи в Хасково. В Димитровград за първи път в родния град като професионален артист ще пее Вики Алмазидо, там където тя започва своя път в музиката. А в Кърджали ще чуем Никола Попов, докторант в Националната музикална академия с богата кариера като пеещ актьор на сцената, както в Софийската опера и балет, така и в Столичния куклен театър, в Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, като в програмата с него ще се върнем и към спомените от знанието, което е получил от своя преподавател, също родом от Кърджали, това е Павел Герджиков, професор Павел Герджиков. В рамките на този фестивал ще чуем много млади таланти навсякъде в страната, конкретно за тези три града отново, и изявени местни артисти и професионални музиканти и любители. В Хасково ще честваме приноса на Димитър Русев. За това повече подробности малко по-късно, а сега нека да продължим с музиката на Вики Алмазидо, след като каже, че фестивалът се провежда със съдействието на община Хасково, община Димитровград и хотел Гарсон, съответно в

Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на тази марка автомобили. Като там има дни на отворените врати с промоционални условия до 10 юни включително, подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва от 3,33% в шоурума на адрес булевард Съединение 90 в Хасково до 10 юни включително. Лимтех Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семейен хотел и стил Димитровград, а списъкът с участници и партньори ще бъде постоянно допълван. Ако желаете да се присъедините към този голям джаз празник, можете да пишете на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Пето издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. Тук ще припомня, че навсякъде, където гостувахме, предизвикахме промяна. Във Варна започнаха годишните срещи на джаз общността. В Стара Загора се създаде младежка сцена към общинския фестивал Цветовете на джаза. В Плевен с заряда на този фестивал пък възникна и национален фестивал на музиката, който тази година ще има своето второ издание. Сега музиката на Вики Алмазидо, заедно с Милчо Левиев, Quiet Love, а повече можете да откриете на сайта ни JazzFMBG във водещата публикация там. Също така пътуващия фестивал Jazz цялата страна си има и Facebook страница на събитието, където ще откриете и пълната програма и списък с всички многобройни артисти, които ще излязат на тези три сцени. 10 юни Хасково, 11 Димитровград, 12 Кърджали.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

И отново да отправим поглед към петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. 10 юни, Хасково 11, Димитровград 12, Кърджали, по-отделно да разкажа за градовете. В Хасково на откритата сцена на площад Свобода от 20 часа в други ден в сряда, първи на сцената като солист ще представи своя оригинална музика Димитър Русев. Заради значимостта на приноса си, джаз-средетелят от Хасково бе награден с най-високото отличие на Министерството на културата Златен век по предложение на Джаз FM. Той вече десетилетия е двигател на джаз живота в Хасково и регион.

Бергата в Хасково, вокалистка Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, специалността поп и джаз пеене, която ще изпълни джаз стандарти с Мирослав Турийски на пианото. След нея на сцената ще излезе Недялко Недялков Кавал, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, участник в проект отличен с наградата Грами. С колегата си от формацията към БНР Петър Миланов китара, двамата ще представят своя оригинална музика и авторски обработки на фолклорни произведения. Финалът ще бъде също звезден. Теди Кацарова, дъщеря на училата в Хасково Силвия Кацарова, ще ни зарадва с акценти от новата си програма. Тя ще изпълни оригинални песни, създадени заедно с групата Bene Band. В състава са Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано и Вац Янков, барабани. Завършвайки с техните динамични изпълнения с джаз и фънк елементи, специалната за Хасково вечер ще остане незабравима както за публиката на площад Свобода, така и за слушателите на вълните на Jazz FM. На 11-ти продължаваме в Димитровград, на 12-ти сме в Кърджали, подробности след малко. Фестивалът се провежда със съдействието на общините Хасково и Димитровград, хотел Гарсон в Кърджали, с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, училище за кулинария и занаяти в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. В Хасково, Полихронов Мотърс, Тойота Хасково, с дни на отворените врати и с промоционални условия до 10 юни включително, подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33%, в шоурума на адрес булевард Съединение 90. И още Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Лимтех Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семейен хотел Естило Димитровград. Благодарим на нашите партньори и разбира се, ще се радваме и други да се присъединят към нас. Достатъчно е да заявите своето желание на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Подробности на заглавната страница на Jazz FM в водещата публикация там. Сега Димитър Русев, когато ще честваме в Хасково, но и в Димитровград, за това ще разкажа след малко. Слушаме с неговата оригинална композиция Barefoot in the Rain.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

I've done pretty well, I think. But this half pint

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Американски

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Поглеждаме отново към пътуващия фестивал джаз в цялата страна. Пето издание 10 и 12 юни, първо в Хасково, след това Димитров град, Кърджали, три концерта, три сцени. На открито, при хубаво време, на закрито, при дъжд в Хасково, за там прогнозата е категорична, за ясно време. От 20 часа ще бъдем на площад Свобода в Димитровград, 11 юни. Там все още въпросът остава отворен или на площад Поезия, или в културен дом Химик от 20. И в Кърджали сме в хотел Гарсон на открито или на закрито на 12 юни. Сега поглед към програмата в Кърджали. Там ще отпразнуваме 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. Вечерта ще започне с пианото на Тавит Мачекян. След това той ще представи млади таланти, обучаващи се в профилираното в изкуствата средно училище Владимир Димитров Майстора. Това са Галина Иванова пиано, Деяна Молова вокал, Гюнеш Ковачева вокал, Ерхан Ковачев китара. Списъка предстои да бъде допълнен. На финала на този сет ще чуем дамски хор Незабравки с ръководител Тавит Мачекян към Народно читалище Обединение 1913. Продължението на вечерта ще бъде с местните любители-музиканти. Ще чуем с китарни изпълнения Владимир Чукич, чието картини са в престижни колекции по целия свят, включително и в домовете на джаз-музиканти. Сред съратниците му е издателят Иван Бунков, който пък обича да свири на саксофон. Родом свързан с Кърджали е певецът и оперен режисьор Никола Попов, докторант в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Солист на Софийската опера и балет, продължава при огромен успех да изпълнява главната роля в мюзикъла «Спонж Боб» в Столичния куклен театър, щатен артист на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново, от години преподавател в Националното музикално училище Любомир Пипков. Като посвещение към своя учител професор Павел Герджиков, роден в Кърджали, той ще представи негови емблематични изпълнения на песни на Панчо Владигеров с Божидар Пенев на пианото. Никола Попов ще изпълни още джаз стандарт хит от световната музика и ще покани на сцената своя вокален партньор, легендарната Мими Николова, която на финал

вечерта ще изпълни Замълчи, замълчи и с нея ще поздрави любителите на музиката по-рано през деня. Тя ще се срещне с ученици и почитатели в хотел Гарсон. А на следващия ден ще гостуваме с проекта Jazz FM за младите на джаз фестивал в Кърджали. Борис Петков пиано, Цветомир Радев кларинет ще открият със свой сет 15-то издание на фестивала. Джаз в цялата страна тази година с подкрепата на общините Хасково и Димитровград, хотел Гарсон и още Шарена фабрика, кулинарно училище, училище за кулинария и занаяти в село Голяма Желязна в Троянския Балкан с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. В него участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознае с философията от корена до масата. Diamatics е друг наш партньор, водещ доставчик на киберсигурност в България, а Polychronov Motors Toyota Хасково точно сега е с дни на отворените врати. С промоционални условия до 10 юни включително, подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33% в шоурума на булевард Съединение 90 в Хасково. Лимтек Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семейен хотел Естило Димитровград. Благодарим за подкрепата и за желащите да се включат. Имейл адрес svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Сега Мими Николова, когато луната изплува, а подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще прозвучат пиеси от най-новата колекция с записи на норвежкия саксофонист Ян Гърбарек. И макар, че началото на лятото ще ни озари тази хладна, но дълбоко вълнуваща северна светлина на музиката му. Впрочем, албумът му се нарича точно така – Nordic Light и се появи на 17 април тази година, разбира се, реализиран от ECM Records и Manfred Eicher. Това са стари записи на Гърбарек, някои от които са направени с Джон Аберкромби, други с Нана Васконселос или пък с Шанкар, но събрани в красива колекция. Отново легендарният саксофонист и импровизатор загатва в музиката си любовта си към норвежката фолклорна музика, която по фин и отличителен само за него начин успява да вплете в тъканта на своето музикално изкуство. И преди да чуем първата пиеса за днес, ви напомням, че Ян Гърбарек включи България в своето лятно турне тази година, като концертът му ще бъде на 31 юли в Лятно кино Орфей в рамките на лятното издание на Пловдив Джаз Фест.

качеството си на един от най-ярките импровизатори, Ян Гърбарек казва за себе си, че се стреми да направи своето свирене адекватно на звучността, текстурата и темперамента на музиката. Става въпрос за намиране на общ език между свирене и музика. Търсенето на този език обхваща много широко понятията за време и пространство, защото естетиката му се простира от народните песни на родната му Норвегия до смели импровизации около средновековната полифония или пък около музиката на Индия и Близкия изток, както разбира се и около джаза. В хода на тези музикални пътешествия, характерният му леко метален и пронизващ тон на тенор или сопрано саксофона му се е превърнал в един от най-разпознаваемите и завладяващи в съвременната музика. И преди да продължим да слушаме чудесните му записи, ще започна да разказвам по-малко от неговата биография. Ян Гърбарек е роден в Мисен, Норвегия, 1947 година. По-късно семейството му се премества да живее в Осло и на 14 годишна възраст Гърбарек за първи път чува Джон Колтрейн по радиото, което го вдъхновява, за да се захване с саксофон. По тези години Декстър Гордън е чест посетител на Норвегия и също така дълбоко го впечатлява. Така че първите му вдъхновители са Колтрейн и Гордън, още преди да открие своя специфичен глас на саксофона, който ще послушаме сега от новата му колекция с записи Nordic Light, излязла през април тази година от ECM Records.

Звучат стари записи, но събрани в нова колекция, наречена Nordic Lights, с музика на Ян Гърбарек, реализирана от ECM Records. А аз продължавам да разказвам част от историята на живота му. През 1962 година Гърбарек печели конкурс за аматьори джаз изпълнители и през останалата част от десетилетието работи редовно в Норвегия, обикновено като лидер, но също така прекарва 4 години с джаз-композитора и теоретик Джордж Ръсъл, който по-късно го описва като най-оригиналния глас в европейския джаз след Джанго Райнхарт. През 1969 основателят на ECM Records Манфред Айхер кани Гърбарек да се присъедини към състава на новия му тогава звукозаписен лейбъл. Първият албум на Гърбарек за ECM е Afrik Pepperbird. За него Айхер си спомня. След като го записахме, знаехме, че имаме нещо специално. Това е първата стъпка в една от най-забележителните звукозаписни кариери в ECM. Както се казва, останалото е история, а ние продължаваме с настоящето и това е новата колекция от стари записи на легендарния саксофонист, наречена Nordic Light, издадена през април тази година от ECM Records.

Слушаме пиеси от най-новата колекция с стари записи на 79-годишния феноменален саксофонист Ян Гърбарек, издадена през април тази година и наречена Nordic Light. Припомням ви, че Гърбарек включи в лятното си турне и Пловдив Джаз Фест, а концертът му в рамките на лятното издание на Джаз Форума е на 31 юли тази година в лятно кино Орфей. Преди да продължим да слушаме музика, ще се спра на няколко важни момента в кариерата на Ян Гърбарек. Голямата слава го застига в средата на 70-те години на миналия век, когато свири с European Quartet на Кит Джаред. С него той издава албумите Belonging, My Song и концертните записи Personal Mountains, Newt Ants и Sleeper. Подобни сътрудничества, по думите на биографа на Джаред Ян Кар, издигат изкуството на класическия джаз до най-високия му връх. Триптикон от 1972 година е първият запис, в който пък Гърбарек използва норвежка народна песен в свирането си. Посока, в която е бил насърчаван от американския тромпетист Дон Чери. Независимо дали ми харесва или не, казва Гърбарек на един писател, аз съм обвързан с определен речник или фразеология, която е свързана, в крайна сметка, с норвежката народна музика. През 1979 година Гърбарек записва Photo with Blue Sky, първият от поредицата албуми с Ян Гърбарек Груп. Групата му, с която редовно гастролира, чийто състав, разбира се, през годините и през десетилетията се развива. Едва през 2007 година те записват албум на живо, двойният компакт диск Дрезден. Това, което Guardian пише тогава за групата и за Гърбарек, остава валидно и до днес, а именно. Контрастът между интензивната звучност на свирането и песенната простота на мелодията винаги е онази магическа амалгама, характерна за Гърбарек. Продължаваме сега с музиката на Ян Гърбарек, включена в най-новата колекция на ECM Records, наречена Nordic Light.

Днес ще завършим с пиесата He Comes From The North, която вероятно описва самия Гърбарек. А с нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица. До тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! През 30-те и 40-те години в Америка има един оркестър, който се забелязва. Това е оркестърът на Хавиер Кугът или Куги, както го наричат неговите близки. Тази вечер първото от две предавания, посветени на Хавиер Кугът и неговият оркестър. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Джамей. Хавиер Кугът и неговият оркестър, запис от 1951 година, но се появява през следващата 52-а. Хавиер Кугът роден е в Каталуния, в района на Барселона. Като 5 годишен, неговите родители емигрират в Куба. В Куба той започва да се учи да свири на цигулка и до такава степен усъвършенства инструмента, че 8 годишен той вече се смята за дете чудо и свири с оркестъра, симфоничен оркестър на Хавана. Хавана Симфони Нешънъл Оркестра. Следващата пиеса, между другото в първата пиеса, не знам дали забелязахте, използването на маримба. Това е инструмент, който за първи път се появява в бенда на Хавиер Кугът.

Още една пиеса, записана 10 години преди първата, 1941. Не знам дали забелязахте флейтата, това е едно изключение в онези времена, 1941 година, и разбира се, текста, който беше предаден от Мигелито Валдес. А иначе пиесата, чието име ще спестя заглавието, просто трудно за произнасяне от мен, разбира се, леко напомня африканска румба, композиция на Чано Позо, един легендарен кубински барабанист, както е известно, свирил с Гилеспи, и флейтата Еси Моралес, а пък текста Мигелито Валдес. Няколко думи за Хавиер Перес, Хавиер Кугат. Хавиер Кугат, 15 годишен, напуска Куба и отива в Съединените щати, за да работи с Енрико Карузо. 20-те години той се установява в Лос-Анджелес и само след няколко години той сформира свой собствен бенд. Бенд, който се казва Cougat and the Gigolos. Горе-долу по това време Хавиер Кугат започва да използва думата румба, за да, така, за да представи своята музика. И още едно изпълнение, този път ча-ча. Това е американизирана форма на ча-ча, изпята от една от съпругите на Хавиер Кугат, Аби Лейн.

Едно изпълнение от 55-та година, Ча-ча-ча, съвсем ясно представена от певицата, една от съпругите на Хавиер Кугът. Кугът се установява в Лос-Анджелис и там става, представете си, солист, при това един от известните солисти на филхармонията в Лос-Анджелис, солист цигуар, искам да кажа, но не му потръгва доста тая работа. Той, разбира се, има разностранни интереси. Например, много добър е в карикатурата. Публикува карикатури непрекъснато в Лос-Анджелис, работи какво ли не, но най-сериозните му успехи идват, когато сформира бенд. Следващото изпълнение се казва Куча от 51-а година, публикувано е през 52-а. Тук оркестър е представен в неговата пълнота. Това е едно мамбо или румба, ако предпочитате, с едно хубаво соло на тромпет.

Да, един типичен финал за изпълненията на Хавиер Кугат. Неговият голям пробив в музиката идва, когато е помолен да участва, да вземе участие в така нареченото национално турне под името Let's Dance. Ставала дума за това турне с участието на Бени Гудман, разбира се, защото самата проява има името на известната пиеса на Бени Гудман Let's Dance. А сега е време за едно меренге от 55-та година.

Меренге, едно изпълнение на Хавиер Кугът и неговият бенд. Бих споменал също, че към края на 20-те години Хавиер Кугът свири в известният Амбасадър Хотел в Лос-Анджелис, където се сприятелява не с кой да е, а с самия Чарли Чаплин. Чарли посещава клуба доста често, за да танцува танго. Така че Хавиер Кугът се съобразява с това естествено и включва тангото в своя репертуар и се сприятелява, между другото, доста с Чарли Чаплин. И сега едно мамбо, което е в стил свинг, разбира се. Между другото, вокалиста, който чухме в предишната пиеса, беше известен певец, ще спестия името, който освен в бенда на Хавиер свири и в бенда на Тито Пуенте, в известни негови хитове. А пък сега в свингиращото мамбо, което първоначално е било в секстет, но сега Хавиер Кугът го прави за своя бенд. Той, между другото, не е никак лош аранжор.

Едно изпълнение от 1957 година. Хавиер Кугът, споменах, че се занимава с доста неща. Отдават му се, освен карикатурист, той също така много популяризира испанското изкуство, художествено изкуство, защото пренася картини в Лос-Анджелес от Испания някъде 24-25 година. Разбира се, има и други занимания, кара там кола и така нататък, и така нататък. Но за повече от 30 години Хавиер Кугът и неговият бенд пътуват непрекъснато между Нью-Йорк и Калифорния, Лос-Анджелес, като представят латино музика и на двата бряга на Съединените щати. През 31-а година той има честта да открие Уолдорф Астория. Това е един много известен хотел в Нью-Йорк Сити. След което в този хотел се създава оркестър и този оркестър е ръководен от Хавиер Кугът до 49-та година, т.е. близо 15-16 години. И едно заглавие, което дори на мен ми се отдава да го произнеса, Суавесито. Това е една прекрасна ча-ча-ча. Авторът е Тито Пуенте, само че в тази версия на Хавиер Кугът той така е привнесъл нещо свое, своя вкус към аранжимента на Пуенте.

Суавецито от 1957 година. Вокалиста беше Пепито Арвело. Испанците обичат да употребяват умалителни имена, първите имена, така че Пепито нормално. Една интересна история. Между другото, през 40-та година се появява Перфидия. Предполагам, че познавате тази пиеса. Тя се превръща в хит. В изпълнение, разбира се, авторът и изпълнителят е нашият герой тази вечер, Хавиер Кугат. Пак през началото на 40-те години, известната марка Camel, която се занимава с производство и продажба на цигари, Camel влизат в контакт с Хавиер Кугат и му предлагат да започне да прави радиопрограма от същия този Waldorf Astoria хотел в Нью-Йорк Сити. Това е световно известен хотел, разбира се, и тази роля на Хавиер Кугат в радиото довежда до огромен успех. Програмата се казва The Camel Caravan и в програмата е включена музика на Хавиер Кугат, разбира се, която го представя, представете си, на огромна аудитория. Така че радиото за пореден път изиграва решаваща роля в кариерата на един такъв изпълнител, Хавиер Кугат. И едно изпълнение, което така, според мен, е така доста комерциално. То е предназначено за англоговорящи слушатели в Америка, в Англия, разбира се. Записът е от 47 година и се казва Miami Beach Rumba. Отново има вокалисти, този път с вокална група.

Miami Beach, Румба и отново тази флейта, която се появява така изневиделица малко, но съвсем сполучливо. Между другото, предполагам, забелязахте, текста е на английски, разбира се, но вокалната група пее на английски, ако забелязахте, с така доста сериозен акцент, защото това са испаноговорящи музиканти и акцента си личи, независимо къде живеят. Споменах за комерциализма в творчеството на Хавиер Кугът. Това е съвсем в реда на нещата. През 1942 година Time, известното списание Time, отбелязва, че Кугът, там в някаква рубрика, че Кугът притежава половин милион долара. Това за 1942 година е наистина огромна сума, но това между другото. И La Quiero un Mambo, между другото Miami Beach Rumba е от 1947 година, а пиесата, която предстои да чуем, е от 1951. Това е така едно хубаво мамбо с чудесен аранжимент.

Мамбо от 1951 година. В началото на 40-те Хавиер Кугът притежава и, така да кажа, управлява мексикански ресторант в Лос-Анджелес. Каса Кугът се казва. И този ресторант му носи много голяма печалба, защото се посещава от холивудски величия. В ресторанта има двама китаристи, които и пеят при това, обикалят масите и изпълняват музикалните желания на холивудските величия. Интересното е, че този ресторант е закрит чак през 1986 година. Представете си, от началото на 40-те до 86-та. И едно изпълнение. Между другото, текстовете, вокалиста е един и същи, трудно мога да произнеса името му, но той участва и в следващата пиеса. Заглавието е ясно, Ритмо Тропикъл, и записът е от 55-та година.

Естествено, в латино музиката в Америка и не само, има и други известни изпълнители, самостоятелни, с бендове, като например Перес Прадо, който е представен също в това предаване, Мачито също така. Но има един факт, който е неоспорим, и това е, че Хавиер Кугът е първият, който така разпространява латино музиката в цяла Америка. Изобщо това е неговата, да кажем, заслуга. Иначе не са лоши изпълнители и ръководители на бендове Мачито, Прадо, Тито Пуенте също така. Изобщо латино музиката в Америка и не само има доста добри представители. И едно изпълнение от 54-та година, отново с вокал от една от съпругите на Хавиер Кугът. Той има, не мога да кажа коя точно е съпругата, защото той има четири такива. Еби Лейн се казва.

0: happen, Mambo. The anything can happen, Mambo. The anything can happen. Easy, boy.
1: Един запис от 54-та година, предполагам, че забелязахте вече, че почти всички изпълнения включени в този албум. Между другото, крайно време е да кажа името на албума, The Original Latin Dance King, оригиналният крал на латино танца, Хавиер Кугът. Това е албума, включен, който имам удоволствието да ви представя. Надявам се, че ще има и второ предаване Живот и здраве. Но сега Мамбо Гордо, запис от 51-а година.

А сега нещо, което ми се струва, че не трябва да бъде представено, защото пиесата е световно известна. Записа, който ще ви предложа, е от 45-та година. Отново има вокали и отново тази хубава флейтичка, която се появява от време на време. И нещо друго, в версията, която ще ви предложа, версия на Хавиер Кугът, на Бесаме Мучо, той е включил струнни инструменти.

Хубаво изпълнение на Беса Мемучо, 45-та година, с Штрайх, струнни инструменти, с хубаво соло на тромпет също така. Изобщо едно много добро изпълнение на Хавиер Кугът и неговият бенд. Финала на живота на Хавиер Кугът не е особено добър. Той е парализиран, получава удар 69-та година и е частично парализиран. На 69 години е роден 1900-та година. 72-та година Хавиер Кугът се връща в Каталуния и живее в един апартамент в хотел в Барселона. Между другото, той през целия си живот се смята за Каталуния, роден в Каталуния, каталунец, така да се каже. Имаше там известни проблеми по едно време в Испания с Барселона и Каталуния. Търсеха независимост, опитваха се, имаше някакви такива неща, но както и да е, това са други теми. Политически, иначе Хавиер Кугът се смята за каталунец. И интересното е, че в хотела, в който е живял, той в апартамента, в който се е бил настанен, сега се казва Кугът Рум, стаята на Хавиер Кугът. И нещо, което е наистина невероятно, въпреки сериозното заболяване, на 86 години Хавиер Кугът формира 16-членен бенд и започва да обикаля Испания. Завършваме с едно изпълнение, което е от 40-та година. Тумбао се казва, отново с вокали. Хубаво изпълнение, Хавиер Кугът и неговият бенд. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи!

see.